0: Mujer moro. Mujer mono di ubeda lur, ano na kede, alur ya okora. Oba ni ri da kalmo kabiru kwa impera rodokien, alur ya oyai.
1: Aya, wano biri wana madero burbeki yekunaja, kurye.

ya ya wo pure wa ya te pe pa re ko wa le yo le dia de bi la ko ki e nu ga yo la ba yo rapio.

0: ni bomba ba uzuri anuiri baby wali alea mwenyewe doye tunuswe yulu nuye murata
1: aya maro jekbalu lumadi ya timere reko kilo ni mere kere.

yore yore loni warre ko yero wa be ni tich muni konywa eta mani lokere muni komwa be obera be loni ujone buki kiri ma ko digite ka yiyin uyer dong me yako wa ujone buki kiri ma ko digite to yiyin yoro yer dong me yako wa Oye kama tie doni wan winu wir wa kuonye menu ken choy wodi ochi pe angeo agina ri oyeru yenno

0: kar nge.
1: Eh, ono biru tega me biru cunggulan kar kar nge. Biru pogi ya dengan teg. Iwa iwa iwa wan yun ma biya. Yot kama go kene manu tim ma biya. Iwa iwa teg kong po na otel ma teg kwa long du shu. Mwoy shiel. Mwame yu siam tiyo tiyo. Biru nyuale me laon.

kwenimba uji yikweli ina miya lakwa makuwa ya yini lakwa kwenye

0: Sport Radio.
1: La phone juda. Wa mere ni phone wa kong. Hiro kit me ko.
2: Phone ba.
1: Phone wa ba.
2: Phone wa.
1: Phone wa. Yinda ko nene tiki diger na. Pay ke phone wa.
2: Phone wa.
3: Aya. Aya. Aya. Wa ka wuna da go bu.